0: Pingala and Sushumna.
1: Nazivaju se Ida, Pingala i Sushumna.
0: Ida is the left, connected to the left nostril.
1: Ida je povezana sa lijevom nosnicom.
0: Or to the left hemisphere.
1: Odnosno sa lijevom hemisferom mozga.
0: And Pingala is connected to the right hemisphere.
1: A Pingala je povezana sa desnom hemisferom.
0: And Sushumna is that central nerve system.
1: A Sushumna je centar nervnog sustava.
0: The left is connected to the moon principle.
1: Lijeva je strana povezana sa mjesečevim principima.
0: And moon means.
1: A mjesec znači
0: emotion.
1: Emocije.
0: Moon means the mind.
1: Znači um.
0: Moon never rises equally.
1: I mjesec nikada ne izlazi na isti način.
0: Always moon is changing.
1: On se uvijek mijenja kad izađe.
0: Similarly, every day.
1: I slično tome svakoga dana.
0: Every minute.
1: Svake minute.
0: Our mind is changing.
1: Mijenja se i naš um.
0: Our vichara, our thoughts is changing.
1: Naša vichara, naše razmišljanje se mijenja.
0: Our emotion is changing.
1: Mijenjaju se naše emocije.
0: Our feeling is changing.
1: Naši osjećaji se mijenjaju.
0: Our decision is changing.
1: Naše odluke.
0: Sometimes we are angry.
1: Nekad smo ljuti.
0: Sometimes we are happy.
1: Nekad smo radosni.
0: Jealous.
1: Ljubomorni.
0: Greediness.
1: Pohlepni.
0: These all are different kind of emotions.
1: Sve to su različite vrste emocija.
0: The right one is connected to the sun.
1: Desni je tok povezan sa suncem.
0: And that is connected to the activity.
1: Ono je povezano sa aktivnošću.
0: The creativity.
1: Kreativnošću.
0: The temperament.
1: Sa temperamentom.
0: That is a sun system.
1: To je sunčev sistem.
0: Is connected to the intellect.
1: I povezuje se kroz intelekt.
0: So this is a mind and intellect.
1: Imamo um, a na drugoj strani intelekt.
0: Now we cannot be only emotional.
1: Ne možemo biti niti potpuno samo emocionalni.
0: Or we cannot be only on the level of the intellect.
1: Niti možemo biti potpuno na nivou intelekta.
0: Therefore, these both systems,
1: iz toga ta dva sustava,
0: automatically,
1: automatski,
0: in our body,
1: u našem tijelu,
0: changing several times during 24 hours.
1: Izmjenjuju se nekoliko puta tijekom 24 sata.
0: If you know or you don't know.
1: I to bez obzira na to da li ste vi toga svjesni ili niste.
0: This is a automatic system inside.
1: To je automatski sustav u vama.
0: So that's balancing our emotion and our intellect.
1: To dovodi u ravnotežu naše emocije i
0: now,
1: naš intelekt.
0: We have heard one word, hatha yoga.
1: Čuli smo za naziv hatha yoga.
0: So H means the moon.
1: Onaj H znači mjesec.
0: And T means the sun.
1: T znači sunce.
0: Yoga means uniting.
1: Yoga znači ujedinjavanje.
0: Or balancing.
1: Ili uravnoteženje.
0: So hatha yoga means.
1: Stoga hatha yoga predstavlja
0: uniting, balancing.
1: Ujedinjavanje, balansiranje.
0: Sympathetic and parasympathetic.
1: Simpatičkog i parasimpatičkog sustava.
0: Principles in the body.
1: I njihovih principa u tijelu.
0: And that's called hatha yoga.
1: To se naziva hatha yoga.
0: And there are different techniques.
1: Postoje različite tehnike.
0: To achieve this level of being.
1: Kojima se postiže takva, takva razina postojanja.
0: And the central nerve, which is connected, we will see on the top, like a sun, you see.
1: Centralni živac koji na vrhu vidimo poput sunca.
0: That is connecting to the consciousness.
1: On je povezan sa sviješću.
0: Alertness.
1: Sa budnošću, pažljivošću.
0: Wisdom.
1: S mudrošću.
0: The light.
1: Sa svjetlom.
0: Awakening of the kundalini shakti.
1: Buđenje kundalini shakti.
0: Awakening of the chakras.
1: Buđenje čakri.
0: Means the awakening of the wisdom.
1: Znači buđenje mudrosti.
0: Becoming wise.
1: Da postajemo mudri.
0: Becoming calm.
1: Postajemo smireni.
0: Becoming clear.
1: Postajemo jasni.
0: Self control.
1: Imamo više samokontrole.
0: So, awakening of kundalini is divine.
1: Ubuđenje kundalini je božansko.
0: Now kundalini means.
1: A kundalini znači
0: shakti.
1: znači šakti.
0: Kunda. Kund means deep place.
1: Kunda
0: tank.
1: Znači rezervoar, duboko mjesto.
0: And it is something when we put lot of things in the tank.
1: Poput mjesta u koje možemo spremiti mnogo stvari.
0: After few years.
1: Nakon nekoliko godina.
0: The things will change.
1: Stvari će se tu promijeniti.
0: It will become mud.
1: I postaće recimo poput
0: or we don't know what is inside.
1: Nekog mulja ili sličnog, ili nećemo ni znati što je sad unutra.
0: Similarly, those deeds which is dormant in the unconsciousness.
1: I isto tako sva ona djela koja su ušla u podsvijest, u nesvjesno.
0: We don't know what it is.
1: Više ne znamo što su.
0: Therefore some call it as a snake power.
1: I stoga neki nazivaju to zmijskom snagom.
0: We call a snake as a kal.
1: Mi zmiju nazivamo riječu kal.
0: Kal means the past time.
1: Kal znači prošlo vrijeme.
0: Or kal means the time.
1: Ili znači vrijeme.
0: And we don't know what time will bring.
1: I ne znamo što vrijeme može donijeti.
0: We don't know what is hidden.
1: Ne znamo ono što je skriveno.
0: So when the kundalini awakes,
1: kada se kundalini budi,
0: then the all hidden, dormant things will come up in your conscious mind.
1: Sve one skrivene, uspavane stvari podići će se u vaš u vašu svijest.
0: But before that,
1: ali prije toga,
0: you should activate,
1: trebate aktivirati
0: your agya chakra. Where we will come after.
1: Vašu agya čakru koja će se kasnije prikazati.
0: To understand the life situation.
1: Da razumijete vašu životnu situaciju.
0: That you are strong enough.
1: Da budete dovoljno snažni.
0: To digest.
1: Da probavite
0: the truth.
1: Istinu.
0: Everything we can digest.
1: Mi sve možemo probaviti.
0: But the knowledge is very hard to digest.
1: No, znanje je teško probaviti.
0: As long as we did not know,
1: sve dok ne znamo,
0: we were relaxed and happy.
1: Sve dok nismo znali, bili smo opušteni i radosni.
0: And when we came to knew,
1: pa onda kad saznamo,
0: we were very sad.
1: Postanemo vrlo tužni.
0: Why we were sad?
1: Zbog čega smo bili tužni?
0: Because it was very unpleasant news of some tragedy.
1: Jel se recimo, na primjer, smo dobili neke vrlo neugodne vijesti o nekoj tragediji.
0: And we are not able to digest that.
1: I jednostavno to nismo u stanju probaviti.
0: It is human feelings.
1: To su ljudski osjećaj.
0: It is true.
1: I istina je.
0: But we should have enough wisdom.
1: No, mi moramo imati dovoljno mudrosti.
0: To understand.
1: Da razumijemo.
0: The destiny.
1: Sudbinu.
0: And nature of the destiny or the natural law.
1: I prirodu sudbine, odnosno prirodni zakon.
0: So the kundalini,
1: stoga kundalini
0: is this way.
1: Je radi na ovaj način.
0: And secondly, serpent, snake energy.
1: A drugi naziv je zmijska, odnosno zmijska energija.
0: Is like this.
1: Ona funkcionira na taj način.
0: That what we call the small of the brain,
1: da mali mozak,
0: from there these two channels begins,
1: da od mjesta malog mozga počinju ova dva druga kanala,
0: Ida Pingala and the central nerve system,
1: koje smo malo prije spominjali, Ida Pingala i centralni sustav,
0: which is controlling our whole body,
1: to kontrolira naše cijelo tijelo.
0: As well as the brain activities.
1: I također kontrolira moždane funkcije.
0: So the left hemisphere,
1: lijeva hemisfera,
0: which we call Ida Nadi,
1: koju nazivamo Ida Nadi,
0: and the right one Sushumna.
1: A desno nazivamo
0: Pingala.
1: Pingala.
0: Now, as soon as they depart from the origin place,
1: čim krenemo, odemo iz mjesta postanka,
0: they make a crossway.
1: Čim znači nastavimo pratiti njihov tok, oni se križaju.
0: And they cross near the vocal cord.
1: Oni se križaju negdje u razini glasnica.
0: Just the joint of the neck.
1: To je ovaj spoj vrata, početak vrata.
0: And that becomes one mighty chakra.
1: I na tom mjestu je jedna moćna čakra.
0: We call Vishuddhi chakra.
1: Koja se zove Vishuddhi chakra.
0: And there the left nadi goes to the right.
1: Od tog mjesta lijevi nadi.
0: And right one goes to the left.
1: Kreće desno, a
0: and
1: desno
0: so what
1: lijevo.
0: We call the left hemisphere influences the right part of the body and the right one the left part of the body.
1: I u skladu sa tim kažemo da desna hemisfera utječe na lijevu stranu tijela, a lijeva na desnu.
0: Similarly, after a while they again come and cross.
1: I sad nastavljajući tako, nakon nekog vremena oni se ponovno križaju.
0: And that becomes the heart chakra.
1: I to postaje srčani centar.
0: The center, sushumna.
1: Centar sushumna.
0: It's a strong pillar.
1: Je stabilni čvrsti stup.
0: And that's a path of consciousness.
1: I to je put svijesti.
0: And these two nadis, they are traveling around the center nadi.
1: A ova dva druga nadija, one neprekidno putuju oko tog centralnog nadija.
0: So, their attitude, how they are moving.
1: Način na koji se oni pokreću.
0: It's called serpentine.
1: Naziva se zavojima.
0: And that's why name is given snake power.
1: I zbog sličnosti njime tome je dano zmijska snaga.
0: Not a snake.
1: Jer ne radi se zaista o zmiji.
0: So when people speak that when the kundalini awakes,
1: jer kad ljudi kažu da kad se probudi kundalini,
0: you feel something like a snake is going up.
1: Osjećate nešto poput zmije koja se penje.
0: My God.
1: Bože mili.
0: That I don't want.
1: Ne želim da mi se zmija penje.
0: That will be a horror dream.
1: To bi bio horror san.
0: Can you imagine?
1: Možete zamisliti?
0: Something moving through the spinal column up and down.
1: Da vam nešto mrda i kreće se po kičmi gore dole.
0: Or some speaks or said, I feel something strange, climbing up.
1: Ili neki kažu, osjećam da mi se nešto penje.
0: Tickling.
1: Po meni neki žmarci.
0: Like ants are going up.
1: Poput mrava koji se dižu.
0: I tell them.
1: Najčešće im kažem.
0: It's high time to brush your body.
1: Onda je vrijeme da se dobro operete i šetkate tijelo.
0: And change the dress.
1: I možda promijenite odjeću.
0: Awakening of the kundalini.
1: Jer buđenje kundalini
0: you don't feel.
1: Ne osjećate.
0: It's a divine process.
1: To je božanski proces.
0: You feel happy like in the lap of the mother.
1: I u njemu se osjećate sretnima poput da toga da ste u krilu majke.
0: So likewise the chakras are created.
1: I na taj način su stvorene čakre.
0: Where there crossways.
1: Gdje se nadi ukrštaju.
0: There is strong energy connected.
1: Tamo sa tim je spojena snažna energija.
0: And this every chakra has its principles.
1: I svaka od tih čakri ima svoja načela.
0: And the chakras can be blocked.
1: Čakre mogu biti blokirane.
0: Some mental or physical illnesses begins.
1: Mogu početi neke mentalne ili tjelesne bolesti.
0: And awakening of the chakra means healing.
1: A buđenje čakre u tom smislu znači onda ozdravljivanje.
0: So now we come to the next picture.
1: Sad idemo do sljedeće slike.
0: Now this is a picture of the pranayam shakti.
1: Ovo je slika pranayam shakti.
0: The subtle energy which moves or transmits through the chakras.
1: Suptilna energija koja se kreće, odnosno prenosi se čakrama.
0: That's called a transcendental process.
1: To se naziva transcendentalnim procesom.
0: Of the fine energy.
1: Finih energija.
0: Or the consciousness.
1: Odnosno svijesti.
0: Our consciousness is not stored only on one place.
1: Jer naša svijest nije uskladištena samo na jednom mjestu.
0: It's throughout the whole body.
1: Ona postoji kroz cijelo tijelo.
0: If a little mosquito,
1: da vam mali komarac,
0: stuck on our small toe,
1: kad vas ubode za mali prst nožni,
0: immediately we know.
1: Odmah znamo.
0: It means we are completely one.
1: I mi smo, to znači da smo mi
0: with our body.
1: zajedno smo, u jedinstvu smo sa svojim tijelom.
0: We are conscious.
1: Mi smo svjesni.
0: Or certain nerves are dead.
1: Ili su neki živci odumrli.
0: Damaged.
1: Oštećeni su.
0: And it is senseless.
1: I onda je određen dio bez osjeta.
0: So you don't feel pa without feeling.
1: Neki dio tijela možda ne osjećate bez osjećaja.
0: Through pranayama techniques,
1: kroz tehnike pranayame,
0: we can again bring in life.
1: Možemo ta područja ponovno oživiti.
0: Except
1: osim
0: if operated.
1: Ukoliko nisu operirana, izvađena.
0: Then we can't grow the new nerves.
1: Pa onda ne možemo baš učiniti da narastu nova.
0: There is a technique to grow the new nerves.
1: Čak postoji tehnika kojom se može napraviti novi živac.
0: Completely again renew it.
1: Ponovno se obnovi.
0: In next life.
1: A to je tehnika da dođete u sljedeći život.
0: So we have to wait till.
1: Pa onda malo moramo pričekati do tada.
0: So be nice to your mother.
1: Stoga budite dobri prema svojoj majici.
0: And your father.
1: Prema svojem ocu.
0: And also the future parents.
1: I također prema budućim roditeljima.
0: Whom you don't know.
1: Koje još ne poznate.
0: But pray to God.
1: Ali molite se Bogu.
0: That you will have blessed parents.
1: Da ćete imati blagoslovljene roditelje.
0: Like now you have also.
1: Poput onih koji imate sada.
0: So these are the different chakras.
1: Ovo su različite čakre.
0: Also connected to different organs of the body.
1: Povezane sa različitim organima u tijelu.
0: And we see that around the whole body our aura or the pran shakti is radiating.
1: I vidimo oko čitavog tijela našu auru, odnosno pran shakti, snagu prane koja zrači iz tijela.
0: So these chakras can be damaged.
1: Ove čakre mogu biti oštećene.
0: Not physically, I mean.
1: Ne mislim fizički.
0: But their psychic or their subtle functions.
1: Već mogu biti oštećene njihove suptilne funkcije.
0: And this energy can be blocked.
1: Njihova energija može biti blokirana.
0: Through.
1: Kroz.
0: Wrong nourishment.
1: Kroz krivu prehranu.
0: Negative thinking.
1: Kroz negativno razmišljanje.
0: Wrong way of life.
1: Krivi način života.
0: Through many, many things.
1: Kroz mnoge stvari.
0: So we have to think.
1: Iz toga trebamo promisliti.
0: To lead our life.
1: Da bi trebali živjeti život.
0: In such a positive way.
1: Na takav pozitivan način.
0: A noble way of living.
1: Na plemenit način življenja.
0: And I'm 100,000% sure.
1: A ja sam 100,000% siguran.
0: That we can manage.
1: Da to možemo učiniti.
0: Nothing is impossible.
1: Jer ništa nije nemoguće.
0: So as pure nourishment we have.
1: Što čišću prehranu uzimamo.
0: And that pure our chakras and our aura or energy radiance will be.
1: To će čišća naša aura, odnosno energija čakri biti.
0: As pure we will think.
1: Što čišće budu naša razmišljenja.
0: That pure our thoughts and our words will get power and energy.
1: To će više naše riječi, naše misli dobiti snage.
0: And each thought what we will think.
1: I svaka će misao koju pomislimo.
0: Will have a great effect.
1: Imati veliki učinak.
0: Whatever is thought created by human brain,
1: kako god misao stvori ljudski um, ljudski mozak,
0: sooner or later,
1: prije će ili kasnije,
0: will come and affect itself,
1: doći i utjecati na sam mozak, na
0: like in Australia,
1: na sebe,
0: they have one what they call boomerang,
1: poput australskog bumeranga,
0: and when you throw the boomerang,
1: kad bacite taj bumerang,
0: it comes back to you,
1: vraća se vama.
0: So any thoughts which you send out of your brain,
1: svaka misao koju pošaljete iz svog uma, mozga,
0: that returns back to you,
1: vraća se vama.
0: In modern psychology,
1: u modernoj psihologiji,
0: they say it,
1: kaže se,
0: negative thinking,
1: da je negativno razmišljanje,
0: means poisoning oneself,
1: samo trovanje, vlastit trovanje samog sebe.
0: And positive thinking,
1: a da je pozitivno razmišljanje,
0: means enlightening oneself.
1: Prosvjetljivanje samoga sebe.
0: So nothing can be hidden.
1: Stoga ništa ne može biti skriveno.
0: We cannot hide.
1: Ništa se ne može sakriti.
0: And every situation of our life.
1: A svaka situacija našeg života
0: immediately influences the chakras.
1: Odmah utječe na čakre.
0: Certain circumstances.
1: Određeni životne situacije.
0: Someone feels very strong in the stomach.
1: Neko osjeća jako u želucu.
0: Someone feels in the throat.
1: Neko u vratu.
0: So there are different chakras influenced.
1: I razni čakre su onda pod utjecajem tih situacija.
0: So pure sattvic organic nourishment.
1: Stoga čista, satvična i organski uzgojena prehrana.
0: That will help us to purify our body and keep long healthy.
1: Pomoći će nam da pročistimo svoje tijelo i da ga održimo dugo zdravim.
0: Human life, human body.
1: Ljudski život i ljudsko tijelo.
0: Is a most precious diamond.
1: Je najdragocjeniji dijamant.
0: Which you can't buy.
1: Koji ne možete kupiti.
0: And you can't borrow it.
1: Niti ga možete posuditi od nekog.
0: It's only the chance in this life.
1: To je ta šansa, taj ovaj.
0: Have this precious diamond.
1: Ovaj život, to je
0: and
1: taj dijamant.
0: With our all efforts.
1: I stoga sve naše sa svim našim snagama.
0: We shall keep this diamond.
1: Trebamo održati taj dijamant.
0: Shining throughout the world.
1: Da sija u svijetu.
0: And as long as possible we shall keep it.
1: I trebamo ga zadržati što je dulje moguće.
0: Though chakras are shown in the different location on the body.
1: Premda su čakre pokazane na različitim mjestima u tijelu.
0: Located and parallel or are exactly where the spiral column is.
1: I prikazane su da su na točno na mjestu gdje je kralježnica.
0: But still they are energy centers.
1: One su ipak energetski centri.
0: They are psychic centers.
1: One su psihički centri.
0: We cannot influence them.
1: Mi na njih ne možemo utjecati.
0: Through some physical operation.
1: Fizičkom operacijom.
0: That we cannot influence.
1: Takav utjecaj ne možemo imati.
0: That only can be influenced.
1: Na njih se samo može utjecati.
0: By our psychic or concentration.
1: Našom psihom, odnosno koncentracijom.
0: Environment.
1: Našom okolinom.
0: But still, yogi advises us.
1: No ipak jogiji nas upućuju
0: that these chakras
1: i savjetuju da
0: are located at the spinal column.
1: Da su ove čakre smještene duž kralježnice.
0: And spine is very important.
1: A kralježnica je vrlo bitno mjesto.
0: Pillar of our life.
1: Vrlo bitan stup našega života.
0: So when yogi sits in meditation,
1: stoga kada jogi sjedne meditirati,
0: is concentrating on the different parts of the body. Can I have next picture, please?
1: Njegova se svijest koncentrira na različite dijelove tijela.
0: And so these are the very clearly now we can see the path of the nerves.
1: I ovdje možemo jako jasno vidjeti taj put nadija živaca koji prolaze.
0: The central nadi, which is shown as a white.
1: Centralni nadi je pokazan bijelom bojom.
0: That is the path of the consciousness.
1: To je put koju prolazi svijest.
0: Clarity.
1: Jasnoća.
0: Wisdom.
1: Mudrost.
0: Light.
1: Svjetlost.
0: Freedom.
1: Sloboda.
0: And then we see the red and blue.
1: Zatim vidimo sa lijeve i desne strane plavu
0: moon and sun system.
1: Plavu i crvenu liniju, odnosno mjesečev i sunčev sustav.
0: And we see how they are changing.
1: Vidimo kako se izmjenjuju.
0: Traveling,
1: putuju
0: from the top
1: od vrha
0: to the bottom.
1: Do dna.
0: To the last end of the spinal column.
1: Sve do zadnjeg vrha kralježnice.
0: The chakras are located.
1: Čakre su smještene.
0: Which I told in beginning throughout the whole body.
1: Kao što sam i na početku rekao, diljem cijelo, kroz cijelo tijelo.
0: But major centers.
1: No oni glavni centri.
0: Are these.
1: Su ovi.
0: Now the chakras are divided.
1: Čakre su podijeljene.
0: In different categories.
1: Na različite kategorije.
0: There are chakras which is belonging to the footsole.
1: Postoje čakre koje pripadaju području stopala.
0: Though they belongs there to the lower world or level.
1: Premda su smještene na nižem nivou.
0: influences our whole body, all organs.
1: One utiču na cijelo tijelo, na sve organe.
0: Including the brain.
1: Uključivši mozak.
0: And these centers

0: which are connected with our footsole and foot.
1: A ti centri koji su povezani s našim stopalom i tabanom.
0: This is called the earth chakra.
1: Zovu se čakre zemlje.
0: Earth element.
1: Elementi zemlje.
0: Mother earth.
1: Majka zemlja.
0: Solid.
1: Nešto što je solidno.
0: Very stable.
1: Što je vrlo stabilno.
0: And nourishment.
1: I predstavlja prehranu, iskrenu.
0: But though it is like that,
1: no premda je to tako,
0: but we should not concentrate.
1: Ipak se ne bismo trebali koncentrirati
0: on the foot chakra.
1: Na recimo čakre koje su nam u nogama.
0: It can happen.
1: U stopalima, jer bi se moglo dogoditi
0: that practitioner
1: da onaj koji vježba tako
0: will experience
1: iskusi
0: depressions.
1: Depresije.
0: The second chakra is called Pashu chakra.
1: Sljedeći niz čakri zove se Pashu chakra.
0: These are animal centers.
1: To su životinski centri.
0: And they begins from the ankle joint.
1: Oni počinju od skočnog zgloba.
0: Till the hip joints.
1: Do kuka.
0: Animal qualities.
1: Životinske osobine.
0: Animal habits.
1: I životinske navike.
0: And this should be mastered.
1: Kojima trebamo ovladati.
0: Not concentrated, not awaken.
1: A ne trebamo se koncentrirati na njih, niti trebamo ih buditi.
0: But not neglected.
1: Ali ne trebamo ih ni zanemariti.
0: And then the border between the Pashu chakra and human chakra.
1: I zatim je granica između pašu životinskih čakri i ljudskih čakri.
0: Is where the spinal column begins.
1: To je na onom mjestu gdje počinje kralježnica.
0: From there where we don't have any more tail.
1: Odande gdje nemamo više rep.
0: From there the human chakra begins.
1: Od tamo počinju ljudske čakre.
0: And these are connected strongly to the, again to the five elements.
1: I od to mjesto je snažno povezano sa pet elemenata.
0: Earth element.
1: Sa zemljanim elementom.
0: Water element.
1: Elementom vode.
0: Fire element.
1: Vatre.
0: And air element.
1: I zraka.
0: And space element.
1: I elementom prostora.
0: So these are the five chakras belonging to the five elements.
1: To je pet čakri koje su povezane sa pet elemenata.
0: And they have a great influence on our body.
1: I one imaju izuzetno velik utjecaj na naše tijelo.
0: After these five chakras,
1: nakon tih pet čakri,
0: the border of the human chakras,
1: granica ljudskih čakri,
0: and devic chakra,
1: i devik čakri,
0: the divine chakra,
1: božanski čakri,
0: is below, begins from the eyebrow center.
1: Počinje od centra između obrva.
0: That's called Agya chakra.
1: On se naziva Agya chakra.
0: That's called the seat of the consciousness or seat of the knowledge.
1: To je sjedište svijesti, odnosno sjedište znanja.
0: Agya means command.
1: Agya znači naredba.
0: Order.
1: Naređenje.
0: And so guiding, controlling,
1: znači
0: observing,
1: vođenje, kontroliranje, promatranje
0: entire feelings
1: svih osjećaja
0: and being, and that is from
1: postojanja
0: where the intellect is connected.
1: I to je odakle je intelekt povezan.
0: Above the Agya chakra from the eyebrow center,
1: iznad Agya chakre od centra između obrva,
0: there begins divine chakras.
1: Započinju božanske čakre.
0: So there are also many chakras.
1: I tamo postoje mnogo čakri.
0: Out of these many chakras,
1: a od tih mnogih,
0: one is called Bindu chakra.
1: Jedna se naziva Bindu chakra.
0: Bindu means that is not a chakra.
1: Bindu zapravo nije čakra.
0: It's a drop.
1: Ona je kap, kapljica.
0: And that drop is called ambrosia.
1: Ta kap je ambrosia, nektar.
0: That makes a yogi.
1: To yogija čini
0: immortal.
1: Besmrtnim.
0: When that is received by yogi.
1: Kada to yogi primi,
0: awaken.
1: Kada probudi,
0: then long, long life is attained.
1: Tada se dobije, da tako kažemo, dug život.
0: That kaya kalap begins again.
1: Tada počinje kaya kalapa.
0: What we call again one becomes younger and younger.
1: Ono što nazivamo kad čovjek postaje sve mlađi, podmlađivanje.
0: I was thinking that my

0: Bindu chakra is already awakened.
1: Mislio sam da mi je već ta bindu čakra se probudila.
0: But when I see in the mirror,
1: kad sam se pogledao u ogledalo,
0: the gray hair,
1: vidio sam ove sjede lasi, sjedu bradu.
0: Very clear.
1: Pa je to jasan znak.
0: That bindu chakra is a little bit awakened only.
1: Da se ta bindu čakra samo malo probudila.
0: So bindu chakra has its own impact on our age.
1: Ta bindu čakra ima svoj vlastiti utjecaj na naše starenje.
0: We can slow down our age.
1: Mi možemo usporiti ritam našeg starenja.
0: And then finally is called Sahasrara chakra.
1: I na posljetku, na vrhu,
0: that is on the top of the head.
1: Sahasrara chakra koja je na vrhu glave.
0: It's called Brahmarandra.
1: Naziva se još i Brahmarandra.
0: Brahma is the supreme.
1: Brahm je onaj svevišnji, vrhovni.
0: God.
1: Bog.
0: Without form.
1: Bez oblika.
0: Without any elements.
1: Bez elemenata.
0: That omniscient, omnipresent.
1: Onaj sve znajući i sve prisutni.
0: One without second.
1: Jedan koji nema drugoga.
0: And this chakra is the door to become one with him.
1: A ta čakra je vrata, su vrata za postati jedno sa njim.
0: When the child is born,
1: kada se rodi dijete,
0: we can feel,
1: možemo
0: few months,
1: od dijete od nekoliko mjeseci, malo dijete,
0: phenotal or what you call the very soft part,
1: osjetiti onu, ono vrlo mekano mjesto na vrhu glave.
0: And that is a Sahasrara chakra.
1: To je Sahasrara chakra.
0: That's we call the seat of the Lord Shiva.
1: Nazivamo to mjesto sjedištem gospoda Šive.
0: Shiva means consciousness.
1: Shiva predstavlja svijest.
0: Shiva means liberation.
1: Predstavlja oslobođenje.
0: Shiva means the truth.
1: Predstavlja istinu.
0: Shiva means the beauty.
1: On znači ljepotu.
0: Shiva means the light.
1: Znači svjetlost.
0: Not some physical form.
1: Ne znači neki fizički oblik.
0: Shiva means the pure consciousness.
1: Shiva znači čistu svijest.
0: And liberated consciousness.
1: Oslobođenu svijest.
0: And so that chakra have got thousands of petals.
1: Ta čakra ima tisuće latica.
0: Illuminated.
1: Osvjetljenih.
0: Like thousands of diamonds.
1: Rasvjetljenih poput tisuća dijamanata.
0: Illuminating.
1: Koji blješte.
0: Now the Shakti.
1: Kundalini šakti, energija
0: is residing down bottom at the Muladhar chakra.
1: Prebiva na samom dnu u Muladhar chakri.
0: And Shiva, the consciousness,
1: a Shiva, svijest,
0: is on the top.
1: Je na vrhu.
0: Individual soul quality.
1: Kvalitete individualne duše.
0: That's called prakriti.
1: Koje se nazivaju prakriti, priroda.
0: Or nature.
1: Priroda,
0: is down in the Muladhar chakra.
1: Smještene su dolje u Muladhar chakri.
0: And consciousness, the Purusha,
1: a svijest Purusha,
0: is on the top.
1: Je na vrhu.
0: So, the matter and consciousness.
1: Iz toga se materija i svijest.
0: So that dormanted consciousness.
1: Ta uspavana svijest.
0: That dormanted destinies, karmas.
1: I te uspavane sudbine, karme.
0: Of that individual.
1: Određene osobe
0: must reach the top.
1: One moraju doseći vrh.
0: That's called union.
1: I onda se dešava ono što zovemo sjedinjenje.
0: Of Shakti to Shiva.
1: Sjedinjenje Shakti i Shive.
0: But not in this way, like a female and male.
1: Ne na način sjedinjenja žene i muškarca.
0: Not like many people misunderstand tantra.
1: Ne na onaj način na koji mnogi ljudi krivo razumiju tantru.
0: Tantra is presented in such a negative way in Western world.
1: Jer se u zapadnom svijetu tantra predstavlja na tako negativan način.
0: Tantra means completely different.
1: A ona znači nešto potpuno drugo.
0: Tan means to expand.
1: Tan znači širiti se.
0: And tra means to liberate.
1: A tra znači osloboditi.
0: So whatever you are doing in your life.
1: I tako što god činili u životu.
0: It's a tantra.
1: Je tantra.
0: So well, we are not talking today about tantra.
1: No, danas nećemo o tantri govoriti.
0: Sorry. So, Purusha and Prakriti.
1: Stoga Purusha i Prakriti.
0: This individual consciousness.
1: Individualna svijest.
0: And cosmic consciousness.
1: I kozmička svijest.
0: Their unity.
1: Njihovo sjedinjenje.
0: Means the liberation.
1: Označava oslobođenje.
0: Means to become free.
1: znači postati slobodan,
0: or step out
1: ili iskoračiti
0: from this cycle
1: od istog kruga
0: of rebirth and death,
1: ponovnog rađenja i umiranja,
0: 8.4 millions.
1: Iz tog kruga 8.4 miliona živih bića.
0: So human life,
1: iz toga je ljudski život,
0: is the chance for us,
1: ona šansa za nas
0: to do it,
1: da to učinimo.
0: Now doesn't matter through which way you want to do it.
1: Nema veze na koji način vi to želite učiniti.
0: In the world there are many many beautiful ways.
1: U svijetu postoje mnogi prekrasni putevi.
0: You choose what you like.
1: Vi odaberite što se vama sviđa.
0: But think,
1: no razmislite,
0: that all are balanced.
1: O tome neka sve bude u balansu, u ravnoteži.
0: And it speaks your qualities.
1: I da odgovara vašim kvalitetama.
0: So like this, each chakra has its qualities, its nature, principles.
1: Tako svaka čakra ima vlastite kvalitete i principe.
0: So please next.
1: Stoga vas molim sljedeću sliku.
0: And so about this chakra, that's called Muladhara.
1: I ova čakra koju smo prikazali zove se Muladhara.
0: Our entire past lives.
1: U njoj su svi naši prošli životi.
0: From the stone time,
1: od vremena kamena,
0: till first second when we came to the mother body,
1: do prve sekunde kada smo ušli u majčinu, u maternicu,
0: are beautifully preserved here.
1: Svi ti životi su prekrasno sačuvani ovdje.
0: There are many symbols.
1: U njoj su sada prikazani mnogi simboli.
0: According to the Vedic mythology.
1: U skladu sa vedskom mitologijom.
0: And of course each chakra will require one weekend program.
1: I svaka bi od ovih čakri zahtijevala jedan weekend program da se objasni.
0: Every symbol,
1: a svaki simbol,
0: has its beautiful meaning in our life.
1: Ima svoje prekrasno značenje u našem životu.
0: It's, we say lotus.
1: Recimo kad kažemo da je ovo lotus,
0: what means the lotus?
1: Onda trebamo pomisliti i što lotus znači, što
0: the
1: označava.
0: Elephant,
1: recimo ovaj slon dolje.
0: Seven trunks of the elephant.
1: Sedam surli tog slona.
0: The Shivalingam.
1: Shivalingam.
0: Mantras.
1: Ove mantre.
0: Some deities.
1: Neka božanstva.
0: These are not physical.
1: To sve nisu fizički oblici.
0: These are all psychic symbols.
1: To su sve psihički simboli.
0: So I decided that if you will invite me again,
1: i onda sam odlučio da ako me pozovete opet,
0: I don't know if you like to invite me,
1: a ne znam jel će vam se
0: then
1: svidjeti
0: my
1: da me
0: every
1: pozovete,
0: visit I will take one chakra,
1: onda ću sa svakim novim posjetom objasniti jednu novu čakru,
0: because it's such a huge knowledge,
1: jer se u tome krije tako ogromno znanje,
0: and it has to be carefully, correctly informed and studied and practiced.
1: Koje se mora korektno i pažljivo i prenijeti i proučiti i prakticirati.
0: So we have, I thought this book is in Croatian language, but it is in German language.
1: Imam ovdje knjigu, mislio sam da ću donijeti na hrvatskom, no ovaj na njemačkom.
0: It will come soon in your language.
1: Uskoro će
0: also
1: i na hrvatskom.
0: And then you can read very much in it and also how to practice.
1: U njoj imate mnogo za čitati, naročito kako se vježba.
0: And also they have beautiful calendars.
1: Imaju isto i prekrasne kalendare.
0: All these pictures are there.
1: Na kojima prikazuju ove sve slike.
0: So you shall study this.
1: To je ono što trebate proučavati.
0: Now the subconsciousness.
1: I tako podsvijest.
0: This is the Muladhar chakra, the root chakra.
1: Ovo je ovdje prikazana Muladhar chakra, korijenska chakra.
0: And it has many, many principles. I will not tell you all now.
1: Ona je povezana sa mnogim principima, no ja vam ih sad neću sve moći govoriti.
0: If I tell you everything now, next time you will not come.
1: Pa da vam, kad bi sve ovdje sad rekao, onda ne bi došli sljedeći put.
0: Or you will not digest.
1: Ili jednostavno ne biste bili u stanju to probaviti.
0: Because
1: sve.
0: You will be very tired now.
1: Jer biste onda nakon ovog bili jako umorni.
0: So quickly have a look.
1: Onda pogledajte na brzinu.
0: This is Svadhisthana chakra.
1: Ovo je Muladhara chakra. Sljedeća je Svadhisthana chakra.
0: And now we see the

0: petals are increasing, the color is changing.
1: Vidimo kako se mijenja broj latica u njoj i vidimo da se boja mijenja.
0: Mantra is changing.
1: Mantre se mijenjaju.
0: Symbols are changing.
1: Simboli se mijenjaju.
0: Beautiful elephant is gone, the crocodile is coming.
1: I nestao je krasan slon, evo krokodila.
0: And this is a beautiful chakra.
1: Ovo je jedna prekrasna čakra.
0: But this chakra is there where a lot of qualities hidden.
1: No, ona je ta u kojoj se mnoge kvalitete skrivaju.
0: Which actually we don't want so much.
1: I to one kvalitete koje baš ne želimo tako jako.
0: Passion.
1: Tu su strast.
0: Anger.
1: Ljutnja.
0: Hate.
1: Mržnja.
0: Jealous.
1: Ljubomora.
0: Greediness.
1: Pohlepnost.
0: All these negative qualities.
1: Sve te negativne kvalitete.
0: And that's why the crocodile is there.
1: A iz tog razloga je taj krokodil tamo.
0: So there are so many qualities.
1: I toliko je tih kvaliteta.
0: And that's the problem of our life.
1: I to je problem našeg života.
0: If we master this,
1: kad bismo ovo ovime ovladali,
0: I tell you, we will be immediately enlightened.
1: Kažem vam da bi odmah bili prosvjetljeni.
0: But at present we are lighted only.
1: Jedino smo osvjetljeni trenutno, ne prosvjetljeni.
0: So, this chakra is a beautiful but very complicated.
1: Ova čakra je predivna, ali je jako komplicirana.
0: The third one is called Manipur.
1: Treća je Manipur čakra.
0: And Mani means a jewel.
1: Mani znači dragulj.
0: And Pur means the city.
1: Pur znači grad.
0: The city of the jewels.
1: To je grad dragulja.
0: Beautiful qualities of the lives are there.
1: Ovdje su predivne, predivne osobine života.
0: And also what we Buddhist repeat mantra Om Mani Padme Hum.
1: I znate onu budističku mantru Om Mani Padme Hum.
0: This center is there where the Hara Shakti is.
1: Taj centar je na onom mjestu gdje je Hara Shakti.
0: And this is the center where our life begins.
1: I taj centar na onom mjestu gdje počinje naš život.
0: Embryos begins to develop from here.
1: Embri se razvija od ovog mjesta.
0: And we are connected to mother body from this center.
1: I s majčinim smo tijelom povezani kroz ovaj centar.
0: Our body is nourished from the mother body from this center.
1: Naše tijelo se hrani iz majčinog tijela kroz ovaj centar.
0: And the prana, next time we will speak about prana.
1: A prana, a sljedeći put ćemo govoriti što je to?
0: The mighty power in the body.
1: Koja je moćna sila u tijelu?
0: Prana and apana.
1: Prana i apana.
0: These are connected to these centers.
1: Koji su povezane s ovim centrom.
0: It's the center of the fire.
1: Ovo je centar vatre.
0: But very sensitive center.
1: No vrlo je senzibilan centar.
0: A very important center in our body.
1: Vrlo bitan centar našega tijela.
0: So no center chakra can be neglected.
1: Nijednu čakru ne smijete zanemariti.
0: It's difficult to achieve this center.
1: A ovaj centar je teško postići.
0: But to go through this center means to walk through the fire.
1: Ali proći kroz ovaj centar znači proći kroz vatru.
0: Through fire flames.
1: Kroz plamen vatre.
0: Then we come finally to the different third center, fourth center.
1: Sljedeći kroz to dođemo do četvrtog centra.
0: That's called Anahat chakra.
1: Koji se naziva Anahat chakra.
0: Oh, blue.
1: Plavo.
0: Blue. Full of temptations.
1: To je ono što je puno iskušenja.
0: It's a residence of our soul.
1: To je boravište naše duše.
0: Blue moon.
1: Plavi mjesec.
0: Emotion.
1: Znači emocije.
0: Love.
1: Ljubav.
0: Many, many good qualities.
1: Mnoge dobre osobine.
0: But it can make you blind.
1: Ali vas to može zaslijepiti.
0: And it has many talents of the poetry.
1: Ovdje su skriveni mnogi talenti, na primjer
0: poezija. If you are writing poems,
1: sposobnost da pišete poeziju,
0: or you are writing some beautiful articles or books,
1: ako pišete poeziju ili neke dobre članke ili knjige,
0: you need this chakra.
1: Treba vam ova čakra.
0: We need the heart.
1: Treba vam srca.
0: We need something to do good in the world.
1: Treba nam da činimo nešto dobro u svijetu.
0: This is center of our feelings.
1: Ovo je centar naših osjećaja.
0: And this center should remain awakened.
1: A taj bi centar trebao ostati probuđen.
0: The universal love.
1: Univerzalna ljubav.
0: Love.

0: Your next
1: voli bližnjega svoga
0: begins here.
1: To počinje u ovom centru.
0: And selfish love,
1: a sebična ljubav
0: begins in Muladhara, or Svadhisthana.
1: Započinje u Svadhisthana.
0: Svadhisthana love creates problem.
1: Ljubav iz Svadhisthane stvara probleme.
0: And anahat love,
1: a ljubav iz anahate
0: creates the joy.
1: Stvara zadovoljstvo.
0: So the love which creates joy,
1: i ona ljubav koja stvara zadovoljstvo, radost,
0: freedom,
1: slobodu,
0: that is divine love.
1: To je božanska ljubav.
0: And love which creates the doubts,
1: a ljubav koja stvara sumnje,
0: and jealous,
1: i ljubomoru,
0: and fear,
1: i strah,
0: that is not love.
1: To nije ljubav.
0: That's emotional confusions.
1: To je emotivna konfuzija.
0: But of course we are human beings.
1: No, mi smo ljudska bića.
0: We have also body.
1: Imamo tijelo.
0: We are connected with nature.
1: Povezani smo s prirodom.
0: And we have all kinds of feelings.
1: Imamo razne vrste osjećaja.
0: But we have some different centers in the body.
1: No, imamo i različite centre u tijelu.
0: To master everything.
1: Kojima trebamo ovladati.
0: This difficulty to go from here up.
1: Postoji problem kako preći iz anahate prema gore.
0: Because this center can make us fanatic.
1: Jer nas ovaj centar može učiniti fanaticima.
0: This center can create immense of religious confusions and dualities.
1: Ovaj centar može započeti, odnosno stvoriti mnogo religijske konfuzije i dvojnosti.
0: This center can create the duality my and yours.
1: Ovaj centar može stvoriti dualnost na način moje, tvoje.
0: If it is not understood properly.
1: Ukoliko se te stvari ne razumiju kako treba.
0: Hard to achieve this level of the consciousness.
1: Teško je postići ovaj nivo svijesti.
0: But more hard is to come above.
1: No još je teže ga nadvladati.
0: And therefore there is the fifth chakra.
1: I onda je peta čakra.
0: And that's called Vishuddhi.
1: Koja se naziva Vishuddhi?
0: Vish means poison.
1: Vish znači otrov.
0: Shuddha means purification.
1: A shud znači pročišćenje.
0: We human,
1: mi ljudi,
0: has fallen,
1: smo progutali
0: so many good and bad experiences in our life.
1: Toliko dobrih i loših iskustava u našim životima.
0: All are in within us.
1: I sva su ona unutar nas.
0: It's not easy to forget.
1: Nije lako zaboraviti ih.
0: We may forgive.
1: Možemo i oprostiti.
0: But we will not forget.
1: Ali nećemo zaboraviti.
0: So to forgive and forget.
1: Iz toga oprostiti i zaboraviti.
0: It's two things.
1: Su dvije stvari.
0: Because.
1: Iz tog razloga.
0: Evidence.
1: Što.
0: Never die.
1: Što nikad ne umiru dokazi.
0: So we will forgive.
1: Mi možemo oprostiti.
0: Lord Jesus said, Father forgive.
1: I gospodin Isus je rekao, Oče oprosti im.
0: They don't know what they do.
1: Jer ne znaju što čine.
0: So often we do something out of our weakness, our emotion.
1: A mi često činimo stvari iz vlastitog slabosti, emocija, pohlepe.
0: And we believe and we pray.
1: Pa se onda molimo i vjerujemo
0: that God will forgive us.
1: Da će nam Bog oprostiti.
0: Or they will forgive us.
1: Ili će nam oni drugi oprostiti.
0: That we expect.
1: To mi očekujemo.
0: Yes, they will forgive us.
1: Da, oprostit će nam oni.
0: But question is that if they will forget.
1: No pitanje da li će zaboraviti to što je bilo.
0: And so from here to go up.
1: Iz toga odavde ići
0: not a job of every man.
1: Na više, prema gore, nije posao za svakog čovjeka.
0: It is not a job of everyone.
1: Nije to svačiji posao.
0: But Jesus said,
1: ono što Isus kaže,
0: if someone gives a slap on your left cheek,
1: ako vam neko da udari vas po ljevom obrazu,
0: so the right cheek.
1: Vi okrenite, pokažite mu i desni.
0: We only read.
1: Mi to možemo samo čitati.
0: Are we able to do this?
1: Ali jesmo li u stanju to učiniti?
0: Till today.
1: Do danas.
0: I didn't come across.
1: Nisam naišao.
0: That someone is able to do this.
1: Ni na koga koji je to u stanju učiniti.
0: Do we follow the words of Lord?
1: Pa onda da li slijedimo riječ Gospoda?
0: we do

0: posu vrlo kratko.
1: You will see there a circle.
0: Vidjet ćete ono mjesto gdje kosa kruži.
1: Some have two.
0: Neki imaju čak i dve.
1: And some have one.
0: Dva ta.

0: Mnoge su tu stvari u prani i tako dalje.
1: So we are life.
0: Mi smo živući, mi smo život. Are... I dok to radimo, mi smo živi.
1: But what will be after?
0: Ali što će biti poslije?
1: So even little tiny mosquito.
0: Čak i sićušni komarac.
1: Have the life same.
0: Ima taj isti život.
1: And we also have the same life.
0: I mi imamo isti taj život.
1: We will come further.
0: Dalje ćemo o toj temi.
1: So today's enough.
0: Za danas je dosta.
1: Thank you. Hvala. Wish you very nice.
0: Želim vam ugodno vrijeme.
1: Deep Naren Bhagwan. Ki je Dev Purisha Mahadev. Sadguru Swami Madhvananji Bhagwan. Dev Purisha Mahadev. Alak Puriji Mahadev. Ki je.

0: for his divine mercy and forgiveness.
1: I mi se radujemo i molimo njegovoj božanskoj milosti i njegovom opraštanju.
0: But how did this consciousness awake in the human? That's interesting.
1: Ali zanimljivo je kako se ta svijest može probuditi u čovjeku.
0: How did the spirituality begin?
1: Kako je započela u čovjeku duhovnost?
0: There must be someone who first time realized there is a God.
1: I sigurno je postojao neko koji je prvi puta otkrio postoji Bog.
0: There must be someone who first time realized there is an individual one and there is a liberation for the individual one or the union with the God.
1: I sigurno je postojao taj neko koji je shvatio da postoji pojedinac, postoji Bog, da postoji oslobođenje za tog pojedinca, to jest ujedinjenje toje individue sa Bogom.
0: This were the yogis.
1: Te osobe su bile jogi.
0: They brought the science of the spirituality.
1: I one su donijele tu znanost duhovnosti.
0: When they found that individual is suffering,
1: kada su otkrili da pojedinac pati,
0: and through their meditation,
1: i putem svojih meditacija,
0: they found the techniques,
1: otkrili su tehnike,
0: how to overcome certain problems,
1: kako da riješe i nadiđu određene probleme,
0: how to purify the karmas,
1: kako da pročiste karme,
0: and how to come to God,
1: i kako da dođu do Boga.
0: First, what they awoke in the human consciousness is belief.
1: Prvo što su pobudili, probudili u ljudskoj svijesti je vjera, povjerenje.
0: Believe in oneself.
1: Povjerenje u samog sebe.
0: Believe in God.
1: Povjerenje i vjera u Boga.
0: There is God.
1: Jer Bog postoji.
0: And prayer.
1: Zatim molitva.
0: Prayer is nothing different than just to request.
1: Je, molitva nije ništa drugo nego zahtjev, molba.
0: We request for something.
1: Mi tražimo, molimo nešto.
0: We request for forgiveness.
1: Tražimo oproštaj.
0: Because who are we that we can forgive?
1: Jer tko smo mi da mi možemo praštati?
0: Only God can forgive.
1: Jedino je Bog taj koji može praštati.
0: You know, you are living in the culture of which is have the Christianity. Major
1: vi znate da živite u kulturi koja je većinski kršćanska, katolička.
0: And Christianity.
1: Kršćanska.
0: And the Jesus time or the crucifying in such a critical time.
1: A sam je Isus u tako kritičnom trenutku, tako strašnom trenutku za vrijeme razapinjanja na križ.
0: If I'm right.
1: Ako se ne varam, ako imam pravo.
0: Then he said, Father, forgive them.
1: Rekao je, Oče, oprosti im.
0: They don't know what they are doing.
1: Oni ne znaju što rade.
0: So it is the God who can forgive.
1: Bog je taj koji može oprostiti.
0: Who are we that we can say, okay, I will forgive.
1: Tko smo to mi da mi možemo reći, u redu, oprostit ću.
0: So there is God.
1: Dakle, Bog postoji.
0: There is some supreme power.
1: Postoji neka vrhovna sila.
0: And we have to surrender to him.
1: I trebamo je se prepustiti,
0: we
1: predati.
0: Have to realize him.
1: Trebamo to ostvariti.
0: That belief alone will purify your karmas or your sin.
1: To će vjerovanje, ta vjera će pročistiti vaše karme i vaše pogreške i grijehove.
0: What do you understand about sin?
1: Što razumijemo kao grijeh?
0: What is a sin?
1: Što je grijeh?
0: How does one create the sin?
1: Kako čovjek stvori grijeh, kako napočini grijeh?
0: Through doing something.
1: Radići nešto, djelovanjem.
0: And that we say doing means the karma.
1: A mi kažemo djelovati znači karma.
0: Good or bad.
1: Bilo dobro ili loše.
0: Bad things create the sin.
1: Loše stvari stvaraju grijeh.
0: And good things create the good things.
1: A dobre stvari dobre posljedice.
0: Bad karma have bad effect.
1: Loše karme imaju loš utjecaj.
0: And good karma has good effect.
1: A dobre karme imaju dobar utjecaj.
0: So either you say the sin or karma.
1: Pa stoga kažemo ili grijeh ili karma.
0: But karma have two sides.
1: Ali jedino što karma ima dvije strane.
0: Good or bad.
1: I dobru i lošu.
0: And sin has only one side because it's sin.
1: A sin, grijeh je samo jedno, to je grijeh.
0: In order to become free from this sin.
1: Kako bismo se oslobodili od tog grijeha?
0: We shall pray.
1: Trebamo se moliti.
0: We shall do something.
1: Trebali bismo nešto činiti.
0: Selfless work.
1: Nesebično djelovanje, nesebičan rad.
0: Humanitarian work.
1: Humanitarni posao.
0: Veterinarian work.
1: Služenje životinjama.
0: And environment protection.
1: I zaštita okoliša.
0: Help.
1: Pomažite.
0: Helping hands have more values than folded hands.
1: Jer ruke koje pomažu su puno vrijednije od ruku koje su sklopljene u molitvi.
0: Prayer, believe, do good, help.
1: Molite, vjerujte, činite dobro i pomažite.
0: There is God.
1: Jer Bog postoji.
0: And there is individuals.
1: I postoje pojedinci, osobe.
0: These are the principles of yoga.
1: To su načela joge.
0: This is the message of a yogi.
1: To je poruka jogija.
0: Which were several thousand years.
1: I ona dolazi od prije nekoliko tisuća godina.
0: Now, all religions of the world today.
1: Sve današnje religije svijeta.
0: If they have these principles.
1: Ukoliko u sebi sadrže te principe.
0: There is a God.
1: Da postoji Bog.
0: Believe in God.
1: Vjerujte u Boga.
0: Pray to God.
1: Molite mu se.
0: Ask for forgiveness of your sin.
1: Molite za oproštaj svoje grijeha.
0: Help.
1: Pomažite.
0: Be kind.
1: Budite ljubazni i dobri.
0: Love all.
1: Sve volite.
0: Then these religions.
1: Tada su te.
0: Are part of yoga.
1: Religije i vjere dio joge.
0: Yoga is the supreme power.
1: Joga je vrhunska sila, snaga.
0: The cosmic consciousness.
1: Ona je kozmička svijest.
0: The consciousness of what you call the Holy Father.
1: To je svijest, kao što možemo reći, svetoga oca, Boga oca.
0: Through that light of the cosmic self.
1: Jer kroz to svjetlo kozmičkog jedinstva.
0: When yogi went into his body.
1: Kada je ušlo u tijelo jogija, kada je i jogi ušao u svoje tijelo sa svješću.
0: And realized one thing.
1: On je spoznao jednu stvar.
0: There is something living in this body.
1: U ovom tijelu nešto je živo. Nešto živi tu.
0: This is not a body.
1: Ovo nije tijelo.
0: Not emotion.
1: To nisu ni emocije.
0: Not a mind.
1: Nije um.
0: And not intellect.
1: Niti je intelekt.
0: But something is a peculiar in this body.
1: Nešto vrlo posebno, vrlo specifično u ovom tijelu.
0: As long as that is existing in the body, body is alive.
1: I sve dok to nešto postoji u ovom tijelu, tijelo je živo.
0: And when that goes out,
1: a kada izađe iz njega,
0: the body is declared as a death.
1: Tada se to tijelo proglašava mrtvim.
0: As long as that self is existing in the body,
1: dok to jastvo postoji u tijelu,
0: body has a function and feelings.
1: Tijelo i ima funkcije svoje i ima osjećaje.
0: So what is that?
1: I što je to?
0: That soul.
1: Ta duša.
0: And within that soul, there's a light.
1: A unutar te duše postoji svjetlost.
0: And that light is light of God.
1: A ta svjetlost je svjetlost Boga.
0: In this glass, there's water.
1: U ovoj čaši je sad voda.
0: Within this glass.
1: Unutar ove čaše.
0: But this water is the water of the ocean.
1: Ali ova voda, voda oceana.
0: How it came to this glass?
1: Kako je stigla u, dospjela u ovu čašu?
0: That's different.
1: To je druga priča.
0: But it is originated from the ocean.
1: Ali je proistekla iz oceana.
0: In the bottle there is also water.
1: I u ovoj boci postoji također voda.
0: And in the bucket there is also water.
1: I u nekom vrću također postoji voda.
0: And in the tank there is also water.
1: I u spremniku postoji također voda.
0: And in the river is also water.
1: I u rijeci je voda.
0: All these waters is originated from the ocean.
1: I svaka od tih voda proistekla je iz oceana.
0: In every creatures.
1: U svim